Vedeli ste, že pre jedného z tisíca ľudí v Európskej únii je materinským jazykom nejaký posunkový jazyk? Áno, schválne hovorím o nejakom posunkovom jazyku, pretože neexistuje jediný univerzálny systém. V celej únii je v súčasnosti uznaných 29 národných posunkových jazykov. Nepoužívajú ich len nepočujúce a nedoslýchavé osoby, ale aj počujúci ľudia, aby mohli komunikovať s rodinou alebo priateľmi. Na zvýšenie povedomia o tejto jazykovej a kultúrnej rozmanitosti vyhlásila OSN 23. september za Deň posunkových jazykov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o posunkových jazykoch v Európskej únii a o tom, čo Európsky parlament robí na ich zachovanie a podporu. Posunkové jazyky sú bohaté a rozmanité. Najdôležitejšie je to, že ide o nezávislé jazyky. Čo znamená, že nevznikli podľa vzoru hovoreného jazyka. Každý posunkový jazyk má vlastnú gramatiku, slovnú zásobu a syntax a je úzko prepojený s komunitou a kultúrou, v ktorej vznikol. Napríklad taliansky posunkový jazyk sa používa v Taliansku a francúzsky posunkový jazyk vo Francúzsku. Niektoré krajiny majú dva rozdielne posunkové jazyky. Belgicko má napríklad flámsky posunkový jazyk a posunkový jazyk frankofónneho Belgicka. Posunkové jazyky sa líšia v závislosti od krajiny, regiónu, vekovej skupiny a dokonca aj spoločenského kontextu. Nie sú len prostriedkom komunikácie, ale predstavujú aj formu kultúrneho prejavu, identity a umeleckej kreativity. Rovnako ako hovorené jazyky, aj posunkové jazyky možno zoskupiť do jazykových rodín. Dva posunkové jazyky si môžu byť podobné, ale nikdy nie sú úplne rovnaké. Používatelia nemeckého posunkového jazyka napríklad rozumejú rakúskemu a holandskému posunkovému jazyku vo všeobecnosti lepšie ako používatelia gréckého posunkového jazyka. V súčasnosti sa v 27 krajinách Európskej únie používa 29 národných posunkových jazykov. V Luxembursku sa používa osobitný variant nemeckého posunkového jazyka, pričom v iných krajinách, napríklad vo Fínsku alebo v Estónsku, je uznaných viacero posunkových jazykov. Vo Fínsku sa používa fínsky aj fínsko-švédsky posunkový jazyk a v Estónsku estónsky aj ruský posunkový jazyk. Jednou zo zaujímavostí posunkových jazykov je aj to, že nepočujúci ľudia z rôznych krajín sú často schopní účinne komunikovať, dokonca aj keď nepoužívajú rovnaký národný posunkový jazyk. Predstavte si napríklad, že sa stretne jedna nepočujúca osoba z Francúzska a druhá z Poľska. Hoci používajú rozdielne národné posunkové jazyky, je pravdepodobné, že rýchlo nájdu spôsob, ako medzi sebou komunikovať, a to pomocou spoločných posunkov, gest a výrazov tváre. Pre dvoch počujúcich ľudí, ktorí nehovoria rovnakým jazykom, by to bolo omnoho ťažšie. Napriek tomu, že neexistuje žiadny univerzálny posunkový jazyk, koncepcia všeobecne zrozumiteľného posunkového jazyka sa rozvíja najmä od roku 1951, keď bola založená Svetová federácia nepočujúcich. Medzinárodný posunkový jazyk je systém komunikácie, ktorý sa používa v medzinárodných prostrediach, ako sú konferencie a zasadnutia. Nie je to však plne štandardizovaný ani oficiálny jazyk. Nemá žiadnu pevne stanovenú gramatiku ani slovnú zásobu a opiera sa o gestá, spoločné posunky a kontext. Medzinárodný posunkový jazyk často využíva posunky, ktoré sú najľahšie rozpoznateľné naprieč národmi a jeho podoba sa môže líšiť v závislosti od regiónu. V kontextoch Európskej únie sa teda častejšie používajú posunky rozšírené v západnej Európe, zatiaľ čo v ázijských alebo afrických kontextoch môžeme vidieť iné varianty. Netreba zabúdať na to, že medzinárodný posunkový jazyk nenahrádza národné posunkové jazyky, ani nemá rovnaké právne postavenie. V Európskej únii aj na medzinárodnej úrovni však dopyt po tlmočení do medzinárodného posunkového jazyka značne narastá, najmä počas zasadnutí a podujatí na vysokej úrovni. Tento náraz odzrkadľuje zvyšujúcu sa mobilitu a účasť nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí z celej Európy a zdôrazňuje potrebu inkluzívnych nástrojov komunikácie. Akú úlohu v tomto všetkom teda zohráva Európsky parlament? Parlament zabezpečuje, aby boli plenárne rozpravy pre poslancov, ktorí to potrebujú, prístupné v posunkovom jazyku. V roku 2016 parlament prijal uznesenie o posunkových jazykoch a profesionálnych tlmočníkoch posunkových jazykov. Uznal tu rozdiely v dostupnosti a kvalite tlmočenia do posunkových jazykov v jednotlivých krajinách únie. Takisto podporil návrh na tlmočenie všetkých plenárnych schôdzí do medzinárodného posunkového jazyka. Európsky parlament okrem toho prijal uznesenie o vykonávaní dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Poslanci v uznesení zdôraznili,
že ľudia so zdravotným postihnutím musia mať prístup k informáciám a komunikácii v prístupných formátoch a s využitím technológií, ktoré sú vhodné pre rôzne typy postihnutia. Medzi ne patria aj posunkové jazyky. Preto vyzvali komisiu, aby prijala potrebné opatrenia a zabezpečila, že právne predpisy Únie o prístupe k informáciám a komunikácii sa skutočne vykonávajú v praxi. Vo svojom uznesení o posunkových jazykoch parlament zdôraznil význam kvalifikovaných, profesionálnych tlmočníkov posunkových jazykov a žiadal, aby boli národné a regionálne posunkové jazyky oficiálne uznané v členských štátoch aj na úrovni Únie. Poslanci v neposlednom rade nabádali členské krajiny, aby propagovali výučbu posunkových jazykov rovnako, ako sa propagujú cudzí jazyky a aby ich zahrnuli do školských osnov. Cieľom je zvýšiť informovanosť o posunkových jazykoch, rozšíriť ich používanie a podporiť väčšie jazykové a sociálne začlenenie. Európska únia nepočujúcich, jediná nadnárodná organizácia zastupujúca nepočujúcich ľudí na európskej úrovni a združenia zo všetkých 27 krajín únie, v septembri 2024 publikovala pozičný dokument. Jeho témou bolo postavenie národných posunkových jazykov ako oficiálnych jazykov Európskej únie. V tomto dokumente vyzýva na to, aby bolo popri súčasných 24 oficiálnych hovorených jazykoch uznaných za oficiálne jazyky únie aj 29 národných posunkových jazykov. Zdôrazňuje právnu povinnosť Európskej únie, ktorá sa v rámci svojej politiky viacjazyčnosti zaviazala rešpektovať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a zabrániť jazykovej diskriminácii. Jazyková rozmanitosť a viacjazyčnosť sú základnými hodnotami Európskej únie. Pri podpore a ochrane bohatého viacjazyčného prostredia Európskej únie, do ktorého patria aj posunkové jazyky, sa síce dosiahol významný pokrok. Ale stále treba pracovať na tom, aby boli posunkové jazyky plne uznané a aby sa zabezpečila prístupnosť vo všetkých komunitách a sektoroch. Europarl Rádio poskytuje prepis všetkých svojich podcastov, aby podporilo prístup k informáciám pre každého. Je to v súlade s normami prístupnosti a cieľom je zabezpečiť, aby nepočujúce a nedoslýchavé osoby, ako aj všetci ostatní členovia publika, ktorí potrebujú prepis, zostali informovaní o práci Európskeho parlamentu. Tým, že ponúka obsah v zrozumiteľnom a prístupnom jazyku, prispieva Európsky parlament k inkluzívnemu verejnému dialógu a prináša informácie bližšie k ľuďom v celej Európskej únii. Keď podporujeme jazykovú rozmanitosť a rovnaký prístup ku komunikácii, budujeme inkluzívnejšiu Európu pre všetkých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu, Europarl Rádio.